0: Hey, tlile ka jeno ke hodisa moraka yena ke mpho
1: motshomavivi o kale ka bosi ntsho ke tebela mathata ke bitswalaka ke o mametse ka kgobola 88.4 Hastenberg.
2: Dumela, dumela mafifi, ntswake ka tsela. O bua le ausi Thokozile ka Val, ka bophelong, location, ko mametse ka 84.6. Dankoko.
3: O sekgotso a motshomoratiwa, ke nna Tlhware a motshomoratiwa. Nna ke tlo iketekela le bonkgono Mmabafubedu mona. Mmabahloki ke tlabe ke keteka le bona gona jale ke mosebetsing, ke tlo tšhaisa no ka 6 go tloga mo ke tlabe ke kgutla ke tswa lapeng mane ke iketekela.
4: Kgotso kgotso motshomoratiwa, letsatsing la kajeno la botšhaba ke ntse ke dutse le wena leqhubung la 88.1 megahertz ke le kwano mafeteng Gaphatsa Lesotho pela di lebonela la Fanroy o ntse tswere ntate Rampai John Tshimile.
5: Banna e ntse e poruma taua gaga ditawana ke ntata makai tau ya fego se solo tau ya fego sa ka bothabote tau a ditse ke sala mofego e gata ka mago e patile dinala e tlhang ya bo ya tlhokofala mmele ka o fela monongwe ga ya fofonela dintša ja badisa kgomo tsa pala mathota odimo kgomo tsa sia mekutlanageng di sia banna ba thata ba ka dikutlwe di sia bontate tsopa mogo wa lelatsa bontate gabingwala wa mafongwa le bontate ntsiane mogo wa mafota fela di sia banna ba metego malotini banna bo ga tshitwe ga dikwa je motshwaka teua bolotse molatsa kopano bo matlhomolang kotlhane sekekete mofedi yo mona wa mafota wa ipaka ntata makaiki tau tau monongwe ga e tlwile lefika odimo ntse e puga masapo a batho madi a batho ke ana tlakitse nne la mogana kobo ke tau tswetse tabana tau ilwana pepile tabana botlhale ba motho yo mongwe ga botsebeng tata makai male ya tlhama motho a ka bothaboteng ano mmona ke a tlhama go feta lebitla ke mo ke latlhelang le a tlhama kobana tsena teng kwa male ya tlhama a ka bothaboteng matlho pelepele a tentšae ba mafuedu a mafuedu gona go tšamelamela mme a ba tlhankana botlhale ba motho yo mongwe a botsebe ka molamo nna a ke itumele ka molamo a ke ipa ke bogale ke rata ga motho a tlhabiwa ntwe motho a mathame ga gabo e se e fedile ke ntse ke go koke sethunya mogana thoko kgwa ka sethunya polisala motlotleng twa ke ena e tlhoa magalela ntwe ga e lwana mosama wa tleng kwana ntwe ya lwana ka samagini metsi sile sa pala masolo sa ka lesotho banna ke ba bone ga ba kena dikepeng go potlaka melami ba e tshwere ka botenye bo sesanyane ba bo shebisitse go batho ga o bone o bone mabekebeke thunya ga di shebisana melomo molomo wa sethunya go nkgalefu wa tlankana molomo wa sethunya kona go nkgalefu ba tlankana fela kwale ntwe ga e lwana sebakeng go fitlha ntateng motse wa lekgwakgwa ga re na di difapa kana sebakene ke re sola sa motlotle ileng seke ka bela ka ngwana a lesea le ntetese ke misaele ke nyotlia ke bomo e tšhaibeng ka bothata e gana ga moya go foka ya tubola bomo e kankela batho maphelo moya wa motho o botlhoko wa go votwa dinameng ntata makai nna nka fetowa letsolo ke tla rira magagatane ga manegele la tsolo le mola la ditsetolo a bo makai ga lebenyale ya tlhaba ga le dumalo wa padi ya tlama go ntata makai upedie mosebetsi ke nna nonyana a maduageng ga e tuamelato e sale ka jekolo ena ina diba metsing ya phama ya tuta matla sebakeng banna fotholang makala a letseba o kobakomatsi monongwe ga letlhabile terekeng sa ka lekgibi ya dina ge dipepile matho ba di a baleng tse di phasa-phasa maloting o kae motetepa o kae banna o kae mopopa mafangwanang tateng telo wa motlhankana ke bona banna ba phasa-phasa ba ya lethota chacha
6: setso saka puo yaka seteišene saka lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molemo.

0: Ao spona no dumela dumela a ke mema mo lo ikamona ka medal kopo ao re tla be re theuetse ao so utlwa ke re medal kopo tshe a ka ne te tla be re le ketikela hona mosebetsi mona ke sho re tla mantsi bua kwana hop house ka nnete ntho di sedietsa etse mema mo lo ikamona ka medal kopo ke ditsilwe
1: o mametse mzwa ke ka tshe.

amedi tlokomela hore mohlophisi wa makumane ke segametsi moilo wa batlaisi ba lona ke mokete monyobo le ntsane rantwa siamalaku ke ena ya re laolelang kgaso go netefatsa gore lena lenane o le fitlha wena ntle le tshitiso ya letho se ke boletse gore mantshiwa ke lebitso la ka gopola gore makumane wa tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere.

Thabolile bo ke dutse le lona hle le bua le di busemola o di mona Foslogas nna ke motaung ka seboko ke mogopodi wa sanang gope motho ereng ha shwa pongwe hlwa sala pitika ka mahetla fatshe ke motho wa motebele ke motho wa thulo le thulwana ba le koko wa diwe ke mang ba le koko ke a diwe ke mola o di le gaue a o se mosotho ke bo hlaswe mbaha di busemola o di Foslogas

Ditaba tsa hora ya bohlano di fella monantse la talantsana ke tsa hora ya botselela mogatlelo kwa qetela wa Riatella afternoon drive. Johannesburg.

ke lebile ha golo diengwane moedi ka gore balla ditabatso tsa gora ya botshelela mo mamedi ho fela go le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo go le CD FM ka jeno ke la bone kgwedi odimo ya lwetse e hlola fela matsatsi ya 20 le metso e 4 ke letsatsi la botšhaba selemo ke seodimo sa 2020 le metso e tsheletseng a motlhophisi wa lona ke Rapeo Mokoena motlhaisi wa lona ke Rabosana Madie mme re balwa re balwa ditaba tsa gora le gora ke diengwane moedi ya re laolelang kgaso go etsa bonnete ba gore e tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke kelebogilego mamatodi la ka lebitso ke Kidibone Matshela gara dintlhakgolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore morabe wa bahlaloga motseng wa Moletši gaufi le Polokwane porofenseng ya Limpopo o tlhotse o tshwere mokete oo e leng tsela le mokgwa wa go netsa pula jalo ka karolo ya go keteka letsatsi la botšhaba gara tse ding gape kajeno ga maAforika Borwa a keteka letsatsi la botšhaba tlhokomelo e boetse e lebiswa go e nngwe ya dikarolo tsa botlhokwa tsa botšhaba ba naga ena e leng dipuo tsa lapeng re buisana le Pencil Bakasena e iphumanele tsena mmogo le tse ding tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla goreng ena ya botshelela go isa goreng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela tlhaeno.

bibele rona sa tlohe ka tente ha re dileng ho yena ha re motsepeng yena wa tshepahala a keke a re tlohela mabedi ha re ba tsose ho le sedia fema nomoro ya 086-000-3084 kapa WhatsApp ya rona ke 079-758-50-66 re a leboha hle Professor Letshuti monga phofu ke kopa o tsosa malome wa ka ke mojalefa metsing Ntswaki Pari e ka sitana le setona sefatsa ba tsosa ke Thandi Kometsi ke ka sa strone le kubikla 88.1 ke tsona ditaba tseno ya mamedi re re bone hape rona re fumana manka kwano tshebeletsong ya lesedi re utlwa rona motho ena o reng he ke kopa o qhoba bosiu.

Yege Tavelanzo Pila, Tavelanzo Pila Pinaki Monatia, Sankomota Ramasela. Dula hantle Mr. Sengero Bongo Sekeng a Kamara Hora ya pele tsebele so ke le sedi unso ma mesele na newo la re khuba busive ha ke zwona ho baneng ha tabena isa mathi yo le khae ngotswe mona yo le ya yanduba tabena ya ntate mpopo mona re nge ke bole ho etsela wa ha ikona ya ke tsi buhetsa la joang kwa no mona he mo ba medhi wa tshebeletso e kholo ya lesedi ha ke tsi buela go toe sebe tsanjwa empa re ke tsetsena ke bone